ne ya wo ye gina ense awu ya wa dwene se wo dia dum ba bi boye boni akọ ani ya be se wo ni ti wo di wo mo ja cha so ma yen an kra na me na asie ne dey an kra na me nyina ye ene dey era ni so wa ma wo kwa ye